ya baba kalisa kuzai ya baba vale kuzai chinino lirango no male tatara kuno fukulia nangale ala kuchakarara ata onda kuzi ndala kele kele tu icherika uza ura kele kele tu ichiampe uzara yona na odeo kote nuniala nambela abingi zazewe yona na odeo kote nuniala kadisa kuzai